0: se modri za veštanje, kamen. Proštavaj, vnuče, nerodeno ošte. Če to je od 100 godini tova za veštanje, be. Za tvojeto dobro rešihme snošti.
1: I koli se rešili?
0: Prodadohme oržijata slavni.
1: A, ne, ne, ne, to je nomer, ne.
0: Pa vzehme obligaciji državni.
1: Obligaciji? Ma ti obudili sebe?
0: To nije...